0: very percent there, like on palota, values a full lua percent.
1: Yeah.
0: Let a palota and find a palota, it's till a safata numero lua. Yeah, my mate, what? If I numera la ya wife, a fe fas a low, features from a tassi, a fe limas a low, limas a low features from tassi la to the palota. Ile palota ne, a ola so, le mate, what to a fe fas a low features a formalon. Now leave us who lima palota le fatali.
1: Oh, yeah.
0: Lele au fi ai lai la tau ila lele la lata I foi numera ia pe a malvaru si fulu lele palo te ila so
1: yeah, la so lulu
0: la so lulu, yeah ai ni palo ta mi se vai le ba uai le iva se fulu ma le lima palo ta le toi
1: yeah
0: lele le fai lo mai a tu lango palo ta la yeah, oi nala le ila le bau yeah, ba ufa tu ba uina lo fua ele la se subi ka tele
1: yeah
0: e ono buo mai pe a lui luka palo ta tu ya pe uai lalo pe a lui luka ya lelewa ele bao ale fiorea tuya ya bo balilo ele wai lu kwa Facebook ya balu fo lu pega tsai la gir si fo la bo ale tatu protection na
1: ya
0: ya o fa tu ba wina le the 42 balo a o sui ile fa tu tu ile tu sa bo tasi mai le HRPP le sa ya ya la fiorea tuya pua fo tongi le toa o le sui le tau vina lo fo sa fa te lua
1: ya
0: ga ilu balipa ya etalo sia ele ya isi fa bisino
1: ya oni me fui na le la tatu fisili ya wale wa tu la imaile fionga tu ya tu fisili ya pe ya ini tangi ini tangi ya fainga parota la titile a safata lua ya tatu talia pe mole anga iluma ya ai ole tu langa na pe ona yai ya le ungol fainga parota ya to ya ilona yo fale alili ma vai mongo tolu ya le ropo o masino fo vo a te pena ya ya wala tu fo ifa a fainga parota la iti ya e mole tu malo safata lua malo sel va ve tu malo malo safata lua va ve tele fainga palo tale tu malo le
0: e tu sai a fale lua a batal ta fa sel lua col palo ta si a fa dal tol
1: ya
0: ele ubia a batalo fa sa u ya i result ya va e pe le ta la ta le te bo ta tu tal fo de le fa ta batu ta le dice o fainga palo ta pal palo ta
1: ya
0: le wa ba ita wa tu ya o tu la kala le wi
1: mane ya ya ona na le wa luas fulta se minute te nele tu la fa ya na fa fa mo ita tu tu le inga fenga palota sa fa talua ya ai ole la vatu nei fa fi fi anga manisi ona nga fa la wi loa ya ta tu tel tel no fo ile po klame le fa fa tini ale si fonga la mo wi ton e manuel ne fi fi vai po la le kuka o so malu ru fa pene ole supo a ole supo po via ya vela loa alu ye mal kapisi vai ya awolan fali fo fai awol fali fo fai fali supo ya alu ye mal kapisi vai ya po po lo la yo le fiafi